0: 1-1.
1: 1-1.
0: Running in other detail by 21.
1: 1-1.
2: Perfect, 19. Can you move to the east, please?
0: Perfect.
2: Perfect, 70.
0: Strong 70.
2: And Albia, Angel. Good morning.
0: Good morning.
1: One five Adam,
3: 98-2 with him. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1-5 Adam. 1